0: proxecto financiado pola Deputación de Lugo.
1: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coqueixo Arzúa Ulloa Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,50 euros, ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Pasan ya 9 minutos de la 1, recuperamos en la segunda parte de este magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Pontevedra, la ciudad, lo acaban de escuchar, el alcalde de Pontevedra, continúa viviendo un ambiente espectacular con esa gran final de las series mundiales de triatlón. Muchísima gente por las calles, aficionados, deportistas y también visitantes. Está una ciudad totalmente volcado con este gran acontecimiento deportivo, pero ojo que también hay que tener muy presentes las restricciones de tráfico. Hay calles cortadas, zonas donde no se puede estacionar y cambios importantes en la circulación. Lo que se recomienda, utilizar el coche lo menos posible, ya lo dijimos el otro día, lo volvemos a insistir, y seguir, por supuesto, las indicaciones de la policía y también del personal operativo. Por eso queremos volver a hablar con el director general de seguridad de estas restricciones de tráfico. Vuelve de nuevo a estar con nuestros estudios Daniel Macenye. Señor Macenye, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo fue el día de onte?
1: Bueno, complicado.
0: Sí, ¿no?
1: Fue complicado porque é un operativo moi complexo, sobre todo os comenzos sempre son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, esos pequenos desaxustes que se producen, bueno, pues hai que ir corrixindo sobre a marcha.
0: Pero foron problemas puntuais a certas horas, non?
1: Sí, no,
0: se non falaban na opinión.
1: Estou me referindo á organización en xeral. Sí. Se nos referimos ao do tráfico, efectivamente, foron problemas, bueno, o das dúas e pico da tarde non foi un problema puntual, senón que foi unha cousa de bastante seria. E a primeira hora houve problemas tamén na ponte das Corrientes, e, bueno, se traballou ali con celeridade, con prontitude, eso resolveuse inmediatamente. O outro foi bastante máis complicado e esperemos que hoxe non ocurra o mesmo.
0: Que recomendación? Só sei como vai estar a cousa, señor Macenye.
1: Hoxe temos cortado o entorno do Pazo da Cultura, é dicir, un tramo de Avenida Compostela e despois as dúas beiras do río Rafael Areses e máis o outro lado. Eso, en principio, non debería xenerar moitos problemas de tráfico pódese salvar ese corte indo por a zona leste, subindo a Monte Porreiro, baixando a Médico Ballina, por Lérez, ou pola carretera de Vilgarcía, meterse polo cruce de Alba e xa te vas outra vez a Nacional 550. Aquí, bueno, insistir un pouquiño en que atención a sinalización, a restriccións de estacionamento para evitar recibir unha sanción ou que che leven o coche, ademais de todas esas restriccións de estacionamento que hubo estes días, a partir de hoxe prohíbese estacionar tamén no campus porque hai unha prova mañan que vai por ali.
0: Ajá.
1: No campus universitario. En canto ao centro da cidade, o centro da cidade ten pouca capacidade. E entonces se aumenta moito o tráfico, pues vai a costar aliviar. Entonces, na medida en que se poida evitar, non entrar no centro da cidade. Porque, ademais, temos cortada a salida por Covián Rofiña, por cando coinciden as provas abaixo na Avenida de Compostela, e todo ese tráfico tratamos de desaloxalo subindo por Perfecto Fijo e sacándoo por San Antoniño, que, ademais, onte estaban obras hoxe, xa desatascouse ese punto, xa está operativo, e esperemos que isto dé un pouquiño máis de fluidez nesa zona, que se evite a zona norte e na medida do posible que se evite entrar ao centro se non é imprescindible, e os que veñan de fora se poden compartir coche ou vir en transporte público, é o mesmo que dixemos o outro día. E volver a insistir que toda a información sobre a mobilidade tanto xeral como concreta témolo na páxina triatlón.pontevedra.es. aí pinchar en como moverse en Pontevedra e automáticamente aparecen dous bloques, 3 mapas con movilidade xeral e 15 mapas con movilidade específica.
0: Mañá, o domingo, o sábado e domingo serán os días quizás máis complicados, ou sí. Non, señor Macenye, tenemos as probas de élite, non?
1: Sí, cando menos son distintos. Mañán sí que vai a ser un día complicado, porque pola mañán coincídenos que vamos a ter que pechar outra vez hasta Barro, o circuito largo, o que se cerrou este pasado xoves. E despois temos, digamos, a novedad, que é o circuito da gran final do que falamos agora. Entonces, desde o xoves hasta sábado ás 15:20 hai un carril disponible por lateral de Pasarón, na Avenida de Compostela, aunque coincida coas competicións, para permitir a salida de Avenida de Coruña e Médico Ballina, todo ese tráfico que entre por ahí puede salir por Luis Otero, y esa zona de estacionamiento que había pegada o estadio, eso va, está vallada, e podes salir por ahí para entrar en Domingo Fontán e volver a salir, para darle un pouquiño máis de movilidade a esa zona. Mañán, corte hasta Barro. Entonces, os que queiran ir hacia Nacional 550 poden facelo por Montecelo, Monteporreiro, o sea, Monteporreiro, Montecelo, Monteporreiro, Lérez, Xeve, Verducido e San Antoniño. Uh-huh. Ou pola carretera de Vila García hasta Curra Barro. Uh-huh. E despois, a novedade máis salientable é o tema da élite de tarde. E aquí, se me permites, para centrar o perímetro exacto, isto vai do estadio.
0: Estamos falando do sábado pola tarde.
1: Sábado pola tarde a partir das 5 da tarde, que vai estar cortado. Estadio, Ponte dos Tirantes, Rafael Areses, Avenida de Compostela, Rotonda de Pasarón, Volta, Ponte de Santiago, Avenida de Bos Aires, Galera e aí perímetro do centro histórico. É dicir, Arcebispo Malvar, Plaza de España, Michelena, Plaza de Ourense, Cobián Rofiñac e Avenida de Bos Aires, e volves a repetir, van hacia Magisterio, Ponte dos Tirantes, e volves a repetir este circuito. Aquí, este circuito, bueno, non está testado. E preocúpanos dúas ou tres cousas que, se me permites, paso a explicar. A primeira cuestión é que Cobián Rofiñac é unha, bueno, ten certa pendiente e afrontase para os ciclistas de baixada. Polo tanto, aí pódense dar velocidades de 80 ou 90 tranquilamente. Eso, traducidos a metros por segundo, son 25 metros por segundo a 90. É dicir, en 4 segundos andas 100 metros, a posibilidade dun atropello, dun accidente tal, é bastante seria. Polo tanto, aí non vamos a permitir o paso do centro histórico a Santa Clara.
0: Paso dos peóns, estamos falando.
1: Dos peóns.

0: a ter habilitados 5 ou 6 pasos para poder comunicar ao centro histórico con Riestra, Alameda e todo eso. Entonces, bueno, aí se vai a poder facer, pero temos que primar sempre a seguridade.
1: Hombre,
0: entonces lógico. Temos que adoptar unha serie de medidas, hai muitísima xente na calle, muitísima xente está desfrutando do triatlón e hai muitísimo ambiente. En consecuencia, o que lle pido a xente un poquinho de paciencia e sobre todo que sigan as instruccións das personas que temos nestes puntos de cruce para que non teñan ningún problema á hora de cruzar. E, bueno, se teñe que esperar onte, tardamos hasta 10 minutos en cruzar en algún caso a Ponte dos Tirantes porque o paso de atletas era continuo e había muitísima xente dando a volta. Entonces, temos o evento mellor do mundo, o máis grande do mundo,
1: sí.
0: Aquí.
1: E temos un fin de semana que se espera moita máis xente,
0: claro,
1: non?
0: E entonces eso tamén nos trae algunhas cargas, que, bueno, supón moitas cousas positivas para a cidade, pero tamén algunhas molestias. E desde aquí pedimos disculpas polas molestias.
1: E paciencia, porque o esforzo que están, claro, facendo é grandísimo, non, señor Macelle?
0: Claro.
1: Nos preguntan, só se podemos responder, para sair de Campo Longo a Lérez, cal é o mellor traxecto para ir?
0: Campo Longo a Lérez. Eu iríame de Campo Longo, subiría por a Avenida de Lugo,
1: uh-huh,
0: e iríame por Monte Porreiro e a Lérez.
1: Directamente.
0: Para Ponte das Palabras e para Lérez.
1: Bueno, pois de todos os xeitos recordamos que hai un teléfono de dúbidas,
0: 986. Eso, perdón, o de Campo Longo a Lérez, oxe, non?
1: Que dixo, Iván? Non
0: porque
1: especificó.
0: Se é mañán de Campo Longo, non se pode ir pola 550. Habría que subir a se me das medio minuto.
1: Bueno, de todos os xeitos, recordamos o teléfono para calquer dúbida, 986-833-080. E despois tamén hai diferentes QR repartidos pola cidade e unha páxina web.
0: Sí, tranquilamente, Monte Porreiro, Montecelo, Lérez.
1: De todos os xeitos, como falamos outro día, hai unha páxina web, non, señor Macelle?
0: Sí.
1: Que nos introducimos o itinerario.
0: Exacto.
1: O itinerario nos pone a mellor opción.
0: Tens que buscar no mapiña onde está a zona. Temos unhas zonas de carácter xeral que están nas tres, son estas que temos aquí que podes ver.
1: Sí.
0: O recorrido en función da afección que ten a ciudad norte-sur. E despois temos dentro 15 mapiñas donde por zonas che vai indicando como é a movilidade nesas zonas.
1: Isto está buzoneado
0: bastante,
1: prácticamente.
0: Sí.
1: E se non,
0: na
1: página web?
0: Na página web, topas aí. En esto triatlón.pontevedra.es.
1: A que hora rematará o domingo todo isto, señor?
0: Isto remata sobre as 8:30. De 5 a... É dicir, empeza un poquinho máis tarde das 5, hai que pechar unha hora antes por seguridade, pero a prova exactamente... vai de eso de 5 a 8.
1: E o lunxa podemos aparcar.
0: O lunxa podemos volver á vida normal.
1: A vida normal, non?
0: Xa podemos volver á vida normal, xa podemos volver a ser xente.
1: Bueno, pois señor Maceño, non entretenemos máis que sabemos que teña moito traballo. E que está buscando?
0: Nada, estaba buscando exactamente o horario de domingo de 8 a 20. Sí, sobre as 20 horas acaba o domingo.
1: Xa está, vale. Xa pouco a pouco volveremos á normalidade.
0: Entonces, hai que levantar, hai algunha zona, como pode ser a Avenida de Buenos Aires,
1: sí,
0: que hai que desmontar,
1: claro,
0: toda aquela
1: pode
0: estructura
1: levar.
0: E tal. E pode levar.
1: Pero lunes xa podemos aparcar.
0: Sí, no, habitualmente pode haber algún cortiño puntual mentras non se levanta todo, pero xa está disponible o recinto feiral, o campus, todo eso.
1: Pois, Daniel Maceña, moitísimas grazas por estar connosco. E nada, que todos haya ben.
0: Pois, moitísimas gracias a vos.
1: Eso.
0: E se sale ben, que sepades que...
1: Repetimos, paciencia e se hai algún fallo, bueno, pois de todo se pode
0: fallos hai,
1: aprender.
0: E vamos a intentar cometer os menos posibles.
1: Gracias, Daniel Maceña. Todos os xeitos, mañá estará por aquí tamén porque tenemos un programa especial.
0: Sí.
1: Gracias, Daniel Maceña. E ahora saludamos a Osvaldo García, porque está en la calle, no sé dónde está exactamente, siguiendo tamén triatlón. Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos, Belén, pues justo delante del CGTD, donde todavía se están desarrollando algunas pruebas. Hay que contar, evidentemente, la victoria de Susana Rodríguez Gacio, que ha quedado en la primera posición en su categoría. También Neil, en PTS4, ha conseguido la segunda posición. Y estamos con Fuertes, que en PTS5 ha logrado la novena posición. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Buenas. La verdad es que estoy bastante cansada porque ha sido, sobre todo el sector de bici, muy duro. Y yo como nadar es lo que más me cuesta, normalmente suelo encontrar posiciones yendo en bici Esta vez no encontré.